0: ricordano i vecchi cori degli eroi.
1: I evo nas nazad. Znate li tko je bio Gabriele D'Annunzio, talijanski fašist? Bio je samo proglašeni vladar Rijeke 16 mjeseci. Maltretirao je netalijansko stanovništvo i političke protivnike. Ekscentrični vojnik, volio je dramatične govore na balkonu, bio je opsjednut sam sobom, brižno je čuvao zube koji su mu ispali, ali i pramenove kose svojih ljubavnica. Bio je čelavi patuljak, sasvim običnog izgleda, ali kada bi počeo razgovarati sa ženama, sve bi se promijenilo. Tako je njegovu reputaciju velikog zavodnika komentirala slavna Izadora Duncan. O fašistu